medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: mijenjaj stanicu.
1: Na pravom si mjestu.
0: Slušaj Jelmak, najbolji crnogorski radio.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proleterskih brigada 39 od Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont.
0: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Drugi upisni rok za master studije Univerzitete Crne Gore. Prijave 7. oktobra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisat će sjutra drugi upisni rok za master studija. Kandidati će prijave moći da podnesu 7. oktobra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći će obje vrste benzina poskupiti po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok će lož ulje biti jeftinije 4 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 koštaće euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok će euro super 95 od danas biti euro 77 po litru, također 2 centa skuplji. Eurodizel je poskupio 1 cent i koštaće euro 96 po litru, dok cijena lož ulja bit će smanjena za 4 centa na 1,98 po litru.
0: Prijatelj sporta.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15, a najviša dnevna danas od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Radio.
4: Dobro jutro Crna Gorom, dobro jutro svima koji su već na nogama, onima koji su već na poslu, onima koji tek kreću, onima koji su jutros tri puta pomjerili alarm i onima koji su alarm ugasili onako samouvjereno kao da će ih neka viša sila ponovo probuditi. Ako ste među ovim posljednjima, dobro jutro posebno za vas. Jutro je 6. oktobar, utorak, i evo nas zajedno na Elmag radiju. Ako ste tek ustali, naravno, svi uzimamo odmah kafu u ruke, radio malo glasnije, onako pojačamo i polako krećemo u ovaj dan. Danas ćemo vam kao i uvijek dati ono što vam je potrebno da lakše preživite još jedan radni dan. Prvo putevi, vrijeme, servisne informacije, onda ćemo malo pričati o životu kakav jeste. A 6. oktobar ima jednu lijepu filmsku priču. Na današnji dan, o 1927. godine, premijerno je prikazan Pjevač džeza, film koji se obično navodi kao prvi veliki zvučni film i jedan od trenutaka koji je promijenio kinematografiju. Nekada je bilo revolucionarno samo što je junak na filmu progovorio, a mi ćemo danas pričati mnogo manje revolucionarne stvari, ali eto, nadam se korisne. Ostanite uz Elmag, pred nama je jutro, mi krećemo polako, bez nervoze, ima vremena i dobro jutro još jednom.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protok

0: su u prodaji u ponedeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli, 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Marketing Elmag Radija.

to je bio Željko Vasić kad i kada. Uglavnom, evo, oktobar još malo glumi jul, a sada nešto onako i što je posebno zanimljivo za ovo doba godine, to jeste ovi vremenski prelazi koji se zaista onako dešavaju, pa su svi malo prehlađeni, svi su malo nervozni, svi su malo onako depresivni, možda i malo melanholični zato što se ljeto završilo. Oktobar je sad već ozbiljno ušao u kalendar, ali izgleda da vrijeme onako još se nije prilagodilo tome. Ako izađete iz kuće ujutru, može vam biti potrebno nešto preko ramena, to je definitivno neka jaknica, duks, a ako izađete popodne, možete se zapitati ko vas je natjerao da ponesete nešto što uopšte liči na neku zimsku odjeću. Uglavnom, ovo je onaj period godine kada čovjek ne zna da li da obuče jaknu ili da je samo ponese, uvijek bolje ponijeti nešto i oblačiti se slojevito. Danas imam uglavnom sunčano i toplo vrijeme. Na jugu i u centralnim predjelima bit će prijatno za ovo doba godine, dok su jutra na sjeveru hladnija, a ponegdje po kotlinama i duže riječnih tokova može biti magle. U Podgorici se danas očekuje temperatura oko 27 stepeni, 27 u oktobru. Tako da ako ste jutros izašli iz kuće u debeloj jakni, oko podneva počnete da se znojite, nemojte kriviti sebe, krivite oktobar, ili prosto samo spakujte jaknu, stavite onako pod mišku i vozi miško dalje kroz oktobar. Uglavnom, oktobar se još nije odlučio šta želi. Na sjeveru je onako druga priča, u Kolašinu, Žabljaku, Pljevljima i na višim predjelima. Jutro i dan definitivno nisu ista stvar. To je važno i za one koji putuju. Neko će iz Podgorice krenuti u kratkim rukavima, a na sjeveru će onako već početi malo da se trese od hladnoće. Uglavnom, ništa se tu svakako važno nije ni promijenilo, onako zaista naš reljef i naše podneblje, zaista čim se malo promijeni geografija iz Podgorice ka sjeveru ili ka primorju, možete očekivati da će temperatura i vremenski uslovi biti nešto drugačiji. Uglavnom, vrijeme za sutra u srijedu 7. oktobra i onako i dalje će uglavnom da bude lijepo vrijeme, u Podgorici oko 26 stepeni uz mogućnost postepenog naoblačenja kasnije tokom dana. Na primorju će također biti prijatno i uglavnom sunčano, dok će sjever ostati onako osjetno svježi. Tokom noći sa srijede na četvrtak očekuje se ozbiljno naoblačenje, a četvrtak prema aktualnim prognozama donosi mnogo nestabilnije vrijeme i kišu. Dakle, ako ste planirali da u srijedu popodne operete automobil, znajte da nema potrebe, jer ono često se dešava, operemo auto, usisamo ga, očistimo sva stakla i onda krene kiša, to se meni makar eto često desi, tako da znajte da u četvrtak je najavljena neka kiša, tako da eto, opraće ga ovo vrijeme, ovaj auto svakako. Uglavnom, promjena vremena dolazi, a sa njom i ono naše kolektivno pitanje, jao, šta će nam ova kiša, i naravno, eto, ljeti smo se žalili na vrućinu, a sada ćemo da se žalimo na kišne vjetrovite dane. Tako da, ako je neko gore pregledao naš kalendar, neko gore ko sjedi i stoji na oblacima i onako namjerno zakazao padavine, baš onda kada mi želimo malo da imamo neko proljeće, nažalost, eto, bit će kako bude, imat će još malo sunca i to je sasvim dovoljan razlog da ne počnemo jutro tako što ćemo da se žalimo ili da kukamo na vrijeme. A i mi smo na Elmag radio onako zaista vjerno upozoravali da će ubrzo da dođu oni hladniji dani i da upijete što više sunca, što kaže Jasna Zlokić u narednoj pjesmi. Kaže, krala sam ga, pa ukradite još malo sunca dok ga ima. Onako, natopite se vitaminom D i spremite se za zimu, a naravno ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
2: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prije već sutra na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 košta Euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok Euro Super 95 košta Euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta Euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na Euro 98 po litru.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom iz Elmag studija. Evo, čuli smo najnovije vijesti, a od ovog trenutka polako izlazimo iz servisnih informacija i ulazimo u temu koja je možda mnogo bliža većem brojem ljudi nego što bismo željeli, a radi se o poslu, ali ne posao u onom klasičnom smislu, imaš posao, radiš, primaš platu, ideš kući, nego posao koji stalno visi u vazduhu. Posao kod kojeg ne zna šta će biti za mjesec dana, na primjer ugovor na određeno, probni rad, pa ti kažu vidjet ćemo, javit ćemo, samo da prođe ovaj mjesec, samo da se završi projekat, i čovjek tako počne da živi od mjeseca do mjeseca, od nedelje do nedelje, ne planira godišnji odmor, kupovinu, kredit, ništa ozbiljno, jer uvijek postoji ono, a šta ako mi ne produže ugovor? Čovjek može da podnese težak i naporan posao, čak i loš posao neko vrijeme, ako zna gdje je granica. Mnogo je teže kada ne znamo gdje smo, da li smo zaposleni, jesmo, ali do kada ne znamo, da li te cijene, kažu da da, da li će ti povećati platu, vidjet ćemo, da li ćeš ostati, također vidjet ćemo, i onda shvatiš da je riječ vidjet ćemo postala jedan cijeli poslovni plan. Ako zna čovjek da mu ugovor ističe za mjesec dana, radnik možda neće reći da je preopterećen, da je plata mala, da mu smeta način komunikacije, niti će tražiti slobodan dan. U glavi ima samo jednu misao, nemoj da praviš problem. Nesiguran posao ne utiče samo na novčanik i zato se i danas onako i obilježava svjetski dan nesigurnog posla, jer nesiguran posao on utiče na čovjeka, na samopouzdanje, odnose, odluke, planiranje porodice, stan, kredit i odluku da li će otići iz grada ili prihvatiti posao koji uopšte ne želi. I onda imamo čovjeka koji kaže, ma dobro, eto, makar imam neki posao, a zapravo nije dobro, samo se boji da bi moglo biti gore. Zato je pitanje da li je danas najveći problem samo imati posao ili je jednako važno imati osjećaj da je taj posao dovoljno stabilan da možemo da isplaniramo svoj život. Čovjek ne živi samo od plate do plate, pokušava da živi i od odluke do odluke, da zna gdje će biti za 6 mjeseci, može li da se preseli, da zasnuje porodicu, i kaže nekada je nešto nepravedno. Ako svaka odluka nosi strah da ćemo ostati bez posla, onda to više nije samo posao, to postaje način života, način razmišljanja i prosto nešto što nas itekako zna opteretiti s vremena na vrijeme, ako ne i svakog dana. Uglavnom, malo ćemo da pričamo o tim stvarima u nastavku našeg druženja i programa, a vi naravno ostanite na talasima Elmag Radija, slušajte onu najbolju domaću muziku i hajde, jeste da je utorak, ali hajde da se malo jutros onako proveselimo i da uživamo u životu i u ovim toplim sunčanim danima dok ih još ima.

0: Marketing Elmag Radija. Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku. U četvrtak, petak i subotu, 8., 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
5: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su pozornosti.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
5: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
6: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
7: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
8: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Fokus, samo jednom nije dovoljno i evo još malo i 9 sati kako zaista onako vrijeme leti na Elmag radio i kada slušate Elmag vrijeme zaista prolazi i kvalitetno i brzo i sporo i ne možete da vjerujete da je već prošao još jedan sat našeg druženja. Uglavnom danas malo pričamo o nesigurnosti posla sa obzirom da se danas obilježava i taj datum, to jeste svjetski dan je nesigurnog posla i mnogi zaista i radnici i poslodavci nekada se nalaze u raznoraznim nekim situacijama gdje prosto ne mogu možda da iskomuniciraju svoje potrebe, ne mogu možda onako da budu nekad čak i samouvjereni u to šta imaju da pruže jedni drugima. Nekada poslodavac želi da uštedi novac, nekada onaj radnik želi da uštedi svoje vrijeme i svoj trud pa neće da radi, tako da zaista situacija je uvijek naravno kompleksnija nego što mislimo. A i evo što se tiče, na primjer, probnog rada koji bi trebalo da bude period u kojem poslodavac vidi da li mu ti odgovaraš, radnik da pogleda da li njemu odgovara posao. Dakle, kao što smo spominjali, to je jeste obostrano, ali nekada izgleda kao da se radnik nalazi na udici koja nema kraj. U smislu dobijate takve neke fraze, samo evo da vidimo kako se snalaziš, dobro je, treba još malo, pa onda nastavi ovako, pa nemoj još da se opuštaš i nekako prođe vrijeme, 3, 4, 5, 6 mjeseci i onaj koji je došao tu da radi može da se osjeća kao da je došao juče, a kada čovjek dugo nije siguran da li je prihvaćen na poslu, počinje da se ponaša kao gost u kancelariji, ne zna smije li da kaže da mu nešto smeta, da pita za platu ili da kaže da je posla previše. Uglavnom, postoji granica kada nesigurnost postane alat za kontrolu zaposlenog. Kada radnik stalno misli ako kažem što mislim, možda će me zamijeniti ili ako napravim neku grešku, neću dobiti povišicu i tako dalje i tako bliže i tako svaka firma dobija neku vrstu tišine, a tišine na poslu može izgledati kao mir, ali nekada je samo strah. Nije normalno da se niko nikada ne požali, nije normalno da svi budu zadovoljni. Ljudi naravno imaju primjedbe, samo ih nekada ne izgovaraju. Zato je onako važno pitanje da li na poslu mogu da budem profesionalac, a da ne budem uplašen, jer nije isto biti odgovoran i biti u strahu. Odgovoran čovjek želi da uradi posao dobro, znači ima tu želju, a uplašen čovjek želi samo da ne napravi grešku. Kada ljudi rade samo da ne pogriješe, kreativnost i inicijativa nestaju kao rukom odnešene. Stabilnost zato nije samo privilegija radnika, dobra je i za poslodavca. Čovjek koji zna da ima budućnost u firmi razmišlja kao neko ko gradi, a onaj koji ne zna da li će biti tu za 3 mjeseca razmišlja samo kako da preživi do petka. A u nastavku ona najbolja domaća muzika. Ostanite na talasima Elmag radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

upisni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 košta euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok euro super 95 košta euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru.

0: potrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Kraj serije pobjeda sinoć u atmosferi za pamćenje. Crna Gora protiv Jermenije igrala je neriješeno 0-0.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 18 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti i naravno mi danas onako na Elmag Radiju, osim što slušamo ovu jako dobru muziku, malo pričamo i o ozbiljnim stvarima, ali trudimo se da onako stvari održimo, što se kaže, laganim, baš upravo zato što želimo da, iako su možda nekada teme o kojima razgovaramo zaista ozbiljne, ali želimo onako da budu što laganije kako bi ljudi mogli što bolje i da čuju i da razumiju. Uglavnom, danas je svjetski dan nesigurnosti posla, to jeste jedne situacije sa kojima se zaista dosta ljudi suočava, a mi smo onako malo, to jeste ja sam odlučio da malo razgovaramo o raznoraznim aspektima koje se tiču tih poslovnih situacija i poslovnog života. I evo, na primjer, jedna od tih situacija jeste kada radiš posao za koji se nisi školovao. I koliko ljudi danas, na primjer, radi posao za koji su se školovali. Neko jeste, neko nije. Neko je završio fakultet pa radi nešto sasvim drugo. Neko je imao jednu veliku želju, ali je život rekao, pa neće ići baš tako. I nije to uvijek loše. Nekada čovjek otkrije da je bolji u nečemu drugom, prekvalifikuje se ili pronađe posao koji voli više od onoga zašto se školovao. Ali tu postoji ona druga strana, u smislu da čovjek uloži godine, studira, uči, polaže ispite, radi praksu i gradi neku prosto predstavu o sebi. I onda izađe na tržište rada i čeka, peca, lovi, a zatim prihvati prvi posao koji mu se ponudi, ne zato što ga želi, nego zato što prosto mora. I tu počinje ona rečenica, ma samo dok se ne snađem. To samo nekad zna da potraje 5 ili 10 godina. Posebno je teško mladima, od kojih se očekuju da budu obrazovani, ambiciozni, fleksibilni, da imaju iskustvo, da znaju jezike, da znaju da koriste računar, da imaju vozačku, da su komunikativni i da rade i da znaju da rade pod pritiskom, a da po mogućnosti ne pitaju previše za platu. I onda neko kaže, mladi neće da rade, možda neće da rade bilo šta. To nije isto, jer postoji velika razlika između toga da čovjek neće da radi i toga da neće da potroši 10 sati dnevno za posao koji mu ne omogućava jedan dostojan život, život dostojan čovjeka. Sa druge strane, postoji i oni koji imaju visoka očekivanja, ali nisu spremni da počnu od početka, jer karijera se gradi, ali rad mora da ima perspektivu. I naravno, ako mladom čovjeku kažete počni od nule, radi vrijedno, uči, napreduj, to ima smisla, samo ukoliko postoji zaista realna mogućnost da za nekoliko godina on zaista i napreduje. Ako posle 5 godina radi isto za istu platu i dalje ne zna hoće li mu ugovor biti produžen, pa problem nije samo u njegovoj motivaciji, problem je i u sistemu. Posao čovjeku naravno daje osjećaj vrijednosti, strukturu dana, identitet, samopouzdanje, mogućnost da planira, a kada je posao nesiguran, sve te stvari postaju nesigurne. Zato hajde da zajedno onako jedni drugima gradimo samopouzdanje tako što ćemo vrijedno raditi, ali i dobijati upravo onoliko koliko nam treba za dostojanstven život.

Slušali smo Marijanu Zlopašu i pjesmu Katanaca. Mi onako malo danas pričamo o poslu i razno raznim situacijama koje mogu da se dese na poslu. Upravo zato što se danas obilježava Svjetski dan nesigurnosti posla i onda i sami znate koliko ljudi je zaista zapravo u tim takvim situacijama. Uglavnom u ovom segmentu ove priče pričat ćemo o tome kako šef nije uvijek kriv, a ni radnik nije uvijek u pravu, jer kada pričamo o poslu, lako je napraviti podjelu, radnik je dobar, a poslodavac loš, a život zaista nije tako jednostavan. Ima i loših poslodavaca, ljudi koji kasne sa platom, iskorišćavaju zaposlene, obećavaju jedno, pa urade drugo, ili smatraju da je radnik srećen samo zato što je dobio posao. Ali postoji druga strana, postoje zaposleni koji kasne, ne završavaju posao, koriste svaku mogućnost da izbjegnu odgovornost ili očekuju povećanje plate bez ikakvog povećanja njihove sopstvene odgovornosti, i zato zdrav odnos na poslu ne može da se napravi tako što jedna strana dobije sva prava, a druga svu odgovornost, jer zaista je potrebna ona obostrana korektnost. Poslodavac mora da zna šta duguje radniku, ali radnik mora da zna šta duguje poslu. Najbolje firme nisu nužno one u kojima svi rade 8 sati u tišini, najbolje su one u kojima čovjek zna šta se od njega očekuje, šta dobija kada radi, kada odmara i kome može da se obrati za pomoć. Zna da će njegov trud biti primijećen i da će, ako pogriješi, moći da razgovara o toj grešci. Ako je svaki problem razlog za prijetnju otkazom, ljudi će početi da kriju probleme, a firma u kojoj ljudi kriju probleme jednog dana može imati mnogo veći problem. Zato šef treba da može da kaže ovo nije dobro urađeno, ali i radnik treba da može da kaže ovo nije realan rok ili ovo mi je previše obaveza, i sve to bez svađe, bez drame, bez uvrede, bez intenziteta. Rečenica "ako ti se ne sviđa, ima ko hoće" naravno može da prekine razgovor, ali ne rješava problem. Odgovornost je obostrana i uglavnom, eto, ako tako na primjer se dešava da nam stalno odlaze i dolaze radnik, i onda treba mi kao poslodavac da se zapitamo, ako smo radnik koji stalno mijenja poslove, isto također treba da se zapitamo. Zato je uvijek važno podsjetiti da je odgovornost obostrana, da ne možemo samo onako periti prstima jedni put drugih kao mala djeca ili kao tinejdžeri, nego sjesti kao odrasli ljudi i porazgovarati na jedan zreo način, pa da čak možda možemo i da se našalimo na neki način na koji smo prije ranije funkcionisali, a obično smo svi mi ljudi onako i tekako dobro ubijeđeni da su naša razmišljanja, naše reakcije, naš način komunikacije, da to je sve bez premca, pogotovo u Crnoj Gori vi znate da smo mi u svemu najbolji, tako da nema šta nama da se zamjeri, nemamo šta mi bilo kakvu kritiku da prihvatimo, a kamoli da uopšte razmotrimo istu. Tako da radnik treba da zna svoju vrijednost, ali i svoje obaveze. Poslodavac treba da cijeni radnika, ali i da traži profesionalnost. Tu se ne radi ni o kakvom ratu ili u nekoj borbi za moć, za kontrolu, ko će da ispadne bolji, vrijedniji, jači, ili kome je teže, kome je gore i tako dalje i tako bliže, jer svaki odnos dobro funkcioniše kada obje strane imaju to dostojanstvo, to čuveno dostojanstvo. I riječ koja je malo onako možda ispala iz mode, a zapravo je treba vratiti i treba o njoj često razmišljati, jer kada se ponašamo dostojanstveno, i radnici i zaposleni u romantičnom odnosu i među porodicom i među prijateljima, mi onda zaista stvaramo svijet i stvaramo prostor u kojem svačija vrijednost itekako nam je od velikog značaja, gdje onda nema borbe ko je bolji, ko je gori i tako te stvari. A zamislite samo kad bi se takmičili u tome, u razumijevanju, u zagrljajima, u ljubavi, u davanju možda nekih drugih šansi kada treba naravno da ih damo. E, zamislite, možda bi već bili dio ne Evropske unije, nego ne znam ti ni ja čega.

0: Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
6: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
7: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
6: Ali

0: posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kapital.
2: Izvolite.
3: Gori mi, treba da putujem.
4: A ne registrovan sam.
2: Da ugasimo požar danas u dva.
1: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
0: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
5: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
8: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Gocu Tržan i znam ja da si tu, zaista jedna lijepa kultna pjesma. I mi danas onako malo ćemo u narednom satu da pričamo o emocijama, tamo negdje od 10 sati, kako izgleda to kada treba da prihvatimo nekog u svoj zagrljaj. Zaista jedna tema onako puna ljubavi, puna toplote, ali ćemo naravno prvo da završimo ono što smo započeli, a to je priča o poslu, jer se obilježava Svjetski dan nesigurnosti posla, a i sami znate kakve sve situacije mi imamo sa našim šefovima. Ali evo, za kraj ove priče o poslu, reći ću vam kako da znamo da nas posao više umara nego što nas troši. Postoji razlika između toga da te posao umori i da te posao počne trošiti. To nije isto, jer svaki posao umara. Ako radiš nešto fizički, umori se tijelo. Ako radimo nešto kancelarijski, onda glava. Ako pričamo sa ljudima, umori te ta komunikacija. Ako radiš neki odgovoran posao, umorit će te sama ta odgovornost. To je potpuno normalno da osjećamo neki umor. Ali postoji trenutak kada umor više nije samo to. Kada u nedjelju uveče osjećaš onu težinu, jer znaš da je sutra ponedjeljak, kada se ujutru budiš i prva misao ti je ja opet moram da idem tamo, kada ti svaka poruka onako od šefa već podiže pritisak i obrve, kada te kolege nerviraju prije nego što su išta uradile, ili kada više ne možeš da se obraduješ plati jer znaš da si je zaradio mjesecom punim stresa, tako da ne treba svaku nervozu proglasiti psihološkim problemom, jer svi imamo loše dane i periode kada je posao naporan. Problem je kada to ne mogu više postane jedno stalno stanje svijesti, uma, tijela, čega god, i onda vrijedi zaista zastati i onako pogledati šta je to što nas tačno troši. Da li je to problem u poslu, u ljudima, radnom vremenu, šefu, nesigurnosti, preuzetim obavezama ili tome što ne umijemo da kažemo ne kada nam je obaveza preko glave. Nekada problem nije samo posao, nego i naš odnos prema poslu. Neki ljudi ne umiju da postave granicu. Ako im kažeš možeš li još ovo, oni kažu može, jer žele da se dokažu, jer su ih možda kroz djetinjstvo i srednju školu previše kritikovali i sad su gladni prosto te potvrde koja dolazi iz polja. A nekad i kad se dokazujemo i dokazujemo, ne mora da znači da ćemo imati nekog poslodavca ili šefa koji će to umjeti da prepozna, pa onda uđemo u taj neki pakleni krug. Uglavnom, onda počnemo da se ljutimo što nas koriste, jel te? Onda mi počnemo tako da govorimo oni mene koriste, oni mene iskorišćavaju, ali ako nikada ne kažemo gdje je naša granica, kako će to drugi da znaju? Ako se mi postavljamo tako kao da možemo da završimo sve živo, onda naravno da će drugi ljudi da nas iskorišćavaju. Tako da ako radno mjesto kažnjava svaki pokušaj postavljanja granice, onda, na primjer, se desi da nije problem samo u zaposlenom, jer dobra kultura rada je ona u kojoj čovjek može reći ne mogu danas, a odgovor ne bude onda nam ni ne trebaš. Jer možda nam treba, samo nam treba bolji raspored, bolja organizacija, više ljudi ili bolja komunikacija. Zato se o poslu ne smije govoriti samo kroz broj zaposlenih i prosječnu platu. Treba pričati o tome kako ljudi rade. Možemo da imamo visoku platu, a loš život. Možemo imati posao, a da nemamo slobodnog vremena. Možemo da imamo kancelariju, a da nemamo mir. Možemo da imamo ugovor na neodređeno, a svakog jutra osjećati strah. Zato je pravo pitanje kakav život nam naš posao omogućava, a ne samo koliko primamo. I također ono što je važno, kultura rada, etika rada, da se ljudi malo eto više informišu o tim stvarima umjesto što misle da sve znaju. Ali naravno, mi u Crnoj Gori naravno da sve znamo, mislim, ko je osoba koja sve ne zna u Crnoj Gori, pogotovo eto da kažemo ako je to u pitanju neki poslodavac ili u pitanju neki radnik koji je onako na dobroj poziciji. Tako da umjesto da se ljudi malo informišu i postavljaju neka prava pitanja,
oni idu sa mišljom da sve znaju, a niko zapravo ne zna kako da iskomunicira neke probleme koje im se iznova i iznova ponavljaju i kao radniku i kao poslodavcu. Pa onda je zapravo pravo pitanje da li mi sve znamo. U nastavku programa samo ona najbolja domaća muzika. Ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing é uma gradija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
2: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
3: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
4: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
5: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon.
6: U četvrtak, petak i subotu, 8. 9.

sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

plesni rok za master studije Univerziteta Crne Gore. Prijave s jutra, na raspolaganju 994 mjesta. U Pljevljima ubijen muškarac nakon sukoba, osumnjičen i brzo uhapšen. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Univerzitet Crne Gore raspisuje drugi upisni rok za master studije, a kandidati će prijave moći da podnesu sutra. U drugom upisnom roku preostala su 994 slobodna mjesta, dok će prijemni ispiti biti održani 8. i 9. oktobra. U Pljevljima je juče nakon verbalnog i fizičkog sukoba dvije osobe koje su se odranije poznavale nožem povrijeđen i J iz tog grada, koji je potom podlegao povredama. Policija je ubrzo identifikovala i locirala osumnjičenog 35-godišnjeg BN, dok je nož za koji se sumnja da je korišćen pronađen i izuzet, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Od ponoći ove vrste benzina su poskupile po 2 centa, eurodizel 1 cent, dok je lož ulje jeftinije 4 centa, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, euro super 98 košta euro 81 po litru, što je 2 centa više, dok euro super 95 košta euro 77 po litru, također 2 centa skuplje. Eurodizel je poskupio 1 cent i košta euro 96 po litru, dok je cijena lož ulja smanjena za 4 centa na euro 98 po litru.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
3: Ja! Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
4: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
5: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
6: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
11: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
12: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Dada Topića, apsolutno sve. I evo, došli smo do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mijušković i pravio sam vam društvo od 7 do evo skoro 11 sati. Malo smo jutro onako pričali o poslu, jer je svjetski dan nesigurnog posla, pa smo pričali šta to sve rade radnici, šta to sve rade poslodavci, kako vole onako da krive jedni druge, a nikako da sjednu da se dogovore onako kao odrasli ljudi, nego iznova joj ponavljaju iste greške, iznova se svađaju oko istih stvari, a nikako da sjednu za taj sto i da nekim mirnim tonom onako riješe ovu muku koja generalno važi da postoji između onih na malo većim pozicijama i onih koji su radnici. Nego dobro, kasnije smo malo Maja i ja pričali također o ovim nekim stvarima kada dođemo kući i umorni, tužni, kada neko kaže ma nije ti to ništa, pa smo se podsjetili onako da zagrlja i poljubac su najbolji lijek čak i kad nemamo ništa da kažemo, jer onako kada smo umorni i tužni, posljednje što želimo da čujemo su neka opravdanja, a i također neki motivacioni govori. Što bi psiholozi onako rekli, to samo može onako dodatno još da nas rastuži i iznervira. Uglavnom, vi ostanite tu u nastavku programa, bit će tu moj kolega Sanjin, a onda kasnije i koleginica Dijana.

Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode, podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi i zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom revizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi moji slušalci. Danas je jedan od onih dana kada jesen
5: pokaže svoje najljepše lice, nema one tmurnosti koju često vezujemo za ovo godišnje doba, naprotiv, nebo je vedro, vazduh je svjež, sunce prijatno grije, a priroda, dragi moji, kao da je odlučila da nam pokaže koliko lijepa može biti kada počne da se ovako priprema za zimu. Lišće polako mijenja boje, drveće izgleda kao da je obuklo svoju posljednju svečanu haljinu prije nego što dođu hladni dani. Ima nešto posebno u ovakvom oktobarskom danu, nije više ljeto, ali još uvijek nema prave zime, to je ona lijepa sredina u kojoj možemo da izađemo napolje bez velikog kaputa, da sjednemo na terasu, popijemo kafu i uživamo u suncu. Možda upravo zato ovakve dane treba posebno cijeniti, jer ne traju dugo, zato ako ste danas u automobilu, ako šetate, idete na posao ili samo završavate ove svakodnevne obaveze, pogledajte malo oko sebe, dragi moji, prelijep dan, nemojte dozvoliti da vam jedan dan ovako lijep prođe neprimjećeno, jer priroda danas zaista ima šta da nam kaže, a poruka je jednostavna. Uživaj, danas je lijepo, postoji jedna posebna vrsta sunca koju možemo osjetiti samo u jesen. Ljetnje sunce je onako snažno, direktno, gotovo nekada neumoljivo. Ono nas tjera da tražimo taj hlad, da se sklanjamo od vrućine i da razmišljamo o moru. Ali jesen je sunce ipak drugačije, ono kao da zna da nam treba baš toliko toplote da nam bude prijatno. Danas stvarno imamo upravo takav dan i ja vam, dragi moji, predlažem da budete i dalje na talasima Elmag Radija i da uživate u ovakvom danu. U nastavku najbolja domaća muzika, pa ti dalje predlažem da budeš na talasima Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku, u

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
9: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
9: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
10: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodeli i cijene vode, podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi i zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom revizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.

Dragi moji slušalci, mi nastavljamo dalje. Pričamo danas o ovako lijepom danu, već je jesen i treba ga iskoristiti kao novi početak. Ne moramo, dragi moji, da čekamo, na primjer, januar. Može i danas da se počne nešto novo. Eto, da li ste ikada pokušali da promijenite nešto u vašem životu tokom sezona opadanja lišća? Ako nijeste, možda je ovo sjajna prilika da to uradite. Pitate se možda zašto je jesen najbolje vrijeme za promjenu. Djeca kreću u školu, studenti na fakultet, u poslovnom svijetu se zakuhtava i pokreću se novi poslovi. Kao što se i priroda u ovoj sezoni mijenja, kada zelenilo otkriva šarene nijanse, gdje zelena više nije in u smislu da je praktično nema, tako i sa ljudima i mi se mijenjamo. Jesen je godišnje doba koje samo po sebi donosi novi početak. Prije svega, da biste bili spremni za promjenu, morate i vi željeti. Odredite neki svoj cilj, bez obzira na to da li je to upis na fakultet, promjena posla, promjena ishrane ili časovi, na primjer, latino plesa. Eto, oni koji vole da plešu, zašto se ne bi upisali u neku plesnu školu, plesali ili bez i plesne škole. Ovako, pustite Elma Gradio i plešete, pravite nove korake, uživate u ovako lijepom danu i na talasima najboljeg Elma Gradija. Eto, ja vam želim da budete produktivniji, da ovako, veoma je bitno da se da idete na svoj cilj kada je na primjer dan hladan, taj neki kišni jesenji dan. Zar niste ovako u iskušenju da ležite i gledate neki omiljeni film? Naša preporuka je da drugačije iskoristite takvo vrijeme, odnosno da gledate više na svoju karijeru, da upišete neki strani jezik, neki kurs, da učite nešto novo i korisno. A ako vas stvarno mrzi da ustanete iz kreveta, danas, Bože moj, može sve nekako online. Ukoliko neki od nas imaju cilj da izgube težinu ili jednostavno da poboljšaju svoje zdravlje, iskreno, jesen je itekako savršeno vrijeme za usvajanje novih i zdravih navika. Jedite sezonsko voće i povrće, jabuke, grožđe, kruške, bundeve, kukuruz i bit ćete sigurno zdravi, više energije, više pozitivne energije, dragi moji, a takva energija je uvijek na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
2: Put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za shopping koji se ne propušta.
1: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: To je bio Plavi orkestar, a mi, dragi slušalci, idemo dalje. Kao što znate, danas pričamo o jeseni. Evo, već je oktobar. Oktobar je nekako stvoren za ljubav. Ne onu filmsku gdje sve počinje velikim gestom, buketom od stotinu ruža i pogledom koji traje čitavu vječnost, već onu tišu, topliju i pomalo zreliju. Ljubav koja se ne dokazuje glasno, nego se prepoznaje u sitnicama, jer šta je oktobar? Lišće mijenja boju, jutra postaju svježija, dani kraći, a večeri nekako duže. Grad dobija drugačiji ritam. Nekako je zanimljivo kako se i emocije ponašaju poput prirode. Ljeti sve, dragi moji, djeluje brzo, glasno i nekako bezbrižno. Tu su putovanja, izlasci, more, muzika, dugačke noći, a onda stigne jesen i kao da nas malo uspori. Odjednom više cijenimo razgovor koji traje satima, nečiju ruku na ramenu, poruku poslatu bez posebnog razloga ili osobu koja zna kada nam treba društvo, a kada samo mir. Oktobarska ovako romantika možda zato jeste posebna, nema potrebu da se dokazuje, ona se krije u kišobranu koji neko pomjeri da pokisne manje, u kafi koja nas sačeka na stolu, u pitanju jesi li stigao, stigla, i onom javi mi kad dođeš kući. Te neke male stvari, reklo bi se, ali upravo one itekako živo znače. A postoji ona druga strana jeseni, ta neka nostalgija, oktobar zna da nas podsjeti na ljude koje smo nekada voljeli, na neka mjesta, razgovore i trenutke za koje smo mislili da će trajati mnogo, mnogo duže. Ponekad nam neko nedostaje, baš kada prvi put osjetimo tu hladnoću u vazduhu. Eto, danas nije ta baš takva hladnoća u vazduhu, danas je itekako prelijep dan i prelijep razlog da šetamo, odmaramo, da se bavimo nekako zdravijim stilovima života, naravno, ko već ima vremena. Znam da ste na radnim zadacima, dragi moji, ali polako, ali sigurno se i današnji dan privodi kraju, bar za one koji rade prvu smjenu. Također, ljubav nije samo vraćanje unazad, ona je odluka da napravimo prostor za nešto novo. Možda baš, evo, baš ovog oktobra neko prvi put skupi hrabrost da priđe osobi koja mu se ovako dopada. Možda će neko konačno izgovoriti ono što mjesecima prećutkuje. Možda će neki stari odnos obnoviti. A možda će neko shvatiti da je sasvim u redu zatvoriti jedno poglavlje i krenuti dalje, a gdje dalje nego sve do medalje, dragi moji. Tamo iza 14 časova nam u gostima stiže Andreja Perišić, novinarka i autorka YouTube kanala Homo Muši, pa vam predlažem, dragi moji, da i dalje budete na talasima Elmagradija. Trenutno na Elmagovom satu je 12 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249. Jupol Weiss 15 litara 15,99. Laminat 12 mm. Kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
5: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
6: Ja. Novi Ideja katalog donosi uštede od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Ideja, s vama kroz život.
7: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
8: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
9: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom. Prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavu bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
10: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
11: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
3: Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na pet velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o Momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
0: Marketing Elmag Radija.

Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode, podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Hvala Maji na vijestima, a meni dragi slušalci, u studiju se pridružila moja koleginica Dijana. Zdravo Dijana.
5: O, dobar dan Sanjine, drago mi je da si nasmija. Ova jesen pozitivno utiče na tebe ili se ja varam?
4: Pozitivno Dijana, hvala ti na tome, također dijelim isto mišljenje. Ti
5: hvala.
4: Si doduše uvijek nasmijana, to je kod
5: pa,
4: tebe.
5: Pa trudim se.
4: Trudiš se. Reci mi Dijana, kako ti je počeo dan danas? Vidim prelijepo vrijeme u Podgorici, jesen, ali baš ono neko miholjsko ljeto, al tako?
5: Miholjsko ljeto, mogu ti reći da mi je današnji dan zaista lijepo počeo, nadam se da će tako se i završiti. Miholjsko ljeto, ja prosto obožavam miholjsko ljeto u oktobru, zato što nas još uvijek služi lijepo sunčano vrijeme i visoke temperature za ovo doba godine.
4: Tako je, baš ovako lijepe temperature za ovo doba godine. Vidim da neki, baš prije par dana sam bio na moru i vidim da se ljudi uveliko kupaju i to nije baš ono mala neka grupa, nego ima dosta ljudi.
5: Pa znaš kako, ovdje u Crnoj Gori, koliko sam ja mogla da primijetim poslednjih godina, sezona kupanja počinje ranije, a završava kasnije. Zašto je to tako? Zato što neki ljudi prosto obožavaju more i ne mogu da se pomiri sa tim da je sezona kupanja prošla, ali zato biraju one mirnije dane kada je gužva manja i očigledno im odgovara i temperatura mora. Ja iskreno ne bih mogla da se kupam u oktobru mjesecu, a ne u martu. Mada ima i onih hrabrih ljudi. Prošle godine, ne znam da li si ti vidio, jedan snimak je kružio internetom negde, čini mi se u januaru mjesecu. E, to je stvarno za divljenje. Velika
4: da,
5: hrabrost.
4: Da, jesam, jeste, velika hrabrost, stvarno. Ali gledam nekako ljudi, baš sam kako sam bio na moru i ljudi koji se kupaju, kada izađu vidim onaj vjetar jako i sjedim, jeste sunce, jeste sve, ali onaj vjetar je hlada nekako, sad iz vode kad se još izađe reže, oni ništa, lagano, dobro, kakva je voda, top je, kažu, voda, sve super.
5: Vjerovatno su navikli vremenom na tu temperaturu i navikli su da uživaju u oktobarskom kupanju.
4: Tako je, mislio sam čak da su ljudi negdje iz Švedske, Norveške, taj neki dio tamo, ali ne, to su baš ljudi odavde, iz Crne Gore, sa Balkana i vidim da smo se mi nekako navikli na ove neke temperature. Čak eto, mi, ipak smo i mi ti koji trebamo da produžimo tu sezonu.
5: Pa dobro, sve do ljudi, do njihovog organizma, do navika. A zamisli samo kako je tamo negdje u Rusiji. Oni na minus 20 lagano uskaču u vodu. Ja kad vidim, nije mi dobro.
4: Tako je, jeste.
5: Ali dobro, svugdje su temperature različite po Evropi. Neki ljudi su navikli na niske temperature. Zato je ovdje u Crnoj Gori, na primjer, sjevernjacima koji dođu ovdje u naš glavni grad ili na primorje, njima je tokom ljetnih mjeseci vrućina nepodnošljiva.
4: Jeste, baš je velika.
5: A mi kad odemo gore, koji smo navikli na ove temperature, na Sparinu i na sve, nama je hladno čim padne malo temperatura ispod 32 stepena, da ne pretjerujem sad.
4: Jeste, jer vama je 32 stepena, 33, to je normalno. To je samo da nije 40 i gore.
5: Dobro, ja mogu da podnesem i 40 stepeni, samo da mi je toplo.
4: Samo da je toplo. Tako je. Dijana, hvala ti na ovom i uključenju i ovako, eto, pričali smo malo, eto, o današnjem lijepom danu, baš je ovako lijep dan i naravno da ga naši dragi slušaoci iskoriste. Trenutno znam da ste na najboljem, na talasima najboljeg Elmag radija. Ja vam predlažem da ostanete uvijek uz Elmag radio. U nastavku najbolja domaća muzika. Uživajte!

0: Dragi moji, ima nešto posebno u ovim oktobarskim danima. Jutro možda počne malo svježije, ali onda se pojavi sunce i kao da cijeli grad dobije neku novu boju. Danas baš tako grije, ne jako, ne ljetnije, već nježno. Taman toliko da poželimo da budemo na polju i da upijemo svaki njegov zrak. A kada izađemo, osjetimo i ono što je teško opisati riječima. Miris jeseni, to nije samo miris lišća koje je palo na ulicu, to je ovako miris jednog drveća koje polako mijenja svoje ruho, to toplog doma kojem se vraćamo predveče. Jesen ima svoj miris, ali ima i svoj karakter. Nekako je tiha, nenametljiva, a opet je primijetimo čim zakoračimo napolje. Pogledajte samo drveće svakoga dana, kao da priroda pred kraj godine nekako odluči na taj, kao da se odluči na nekako na posljednji taj veliki vatromet, raznorazne boje, zelenu zamjenjuje zlatna, bakarna, crvena i smeđa boja, svaki list kao da ima svoju priču i svoju nijansu, a kad ih vjetar ovako pokrene, ulica na trenutak izgleda kao da je prekrivena zlatnim tepihom. Jedan prelijep dio, jedno prelijepo vrijeme koje nas trenutno okružuje, i baš tada shvatimo koliko je lijepo ono što inače možda ne primijetimo. Ljeti smo navikli na sunce koje traje dugo, na vrućinu, na otvorene prozore i tu neku laganu garderobu, a onda dođe oktobar i promijeni taj tempo. Kao da nas priroda polako uči i da ono usporimo. Možda je upravo to najveći dar jeseni, da malo stanemo, da ne žurimo uvijek negdje, da primijetimo kako sunčevi zraci prolaze kroz krošnje, da čujemo to šuštenje lišća pod nogama i da osjetimo miris kafe dok sjedimo na terasi umotanju neki omiljeni džemper, pogotovo naveče, da shvatimo da lijep dan ne mora da bude nešto spektakularan, nekada je sasvim dovoljno to lijepo vrijeme, draga osoba pored nas i nekoliko slobodnih minuta. Danas eto imamo telefone, obaveze, rokove, hiljadu razloga da negdje žurimo, a priroda baš u oktobru gotovo kao da nam kaže: hajde malo pogledaj se oko sebe, stani, pogledaj kako je nebo, pogledaj to sunce. I možda baš zato pogotovo današnji dan i tekako treba iskoristiti, kako i današnji, tako i svaki dan, dragi moji. Ne moramo da imamo neki veliki plan, možemo samo prošetati gradom, sjesti negdje na kafu. Ako imamo sa kim, ako je neko slobodan sa tom nekom osobom, a možemo i sami, jeli, da popijemo jednu kafu i da odmorimo neke naše misli, možemo jednostavno otvoriti prozor i pustiti da taj svježi vazduh uđe u naše prostorije. Jer eto, postoje dani koji se ne pamte po velikim događajima, nego po tom nekom osjećaju koji su ostavili. Dragi slušaoci, na Elmagovom satu je trenutno 13:28.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji panel konvektor 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
2: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
1: Ali to nije sve.
2: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
1: Akcija traje do isteka zaliha.
2: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.

0: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
2: Kafa?
4: Može.
2: Druženje?
4: Obavezno.
2: Dobar obrok?
4: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
2: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode, podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.

0: Prije upotrebe detaljno pročitajte uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Hvala Maji na vijestima, a ja dragi slušalci imam baš da vam kažem u vezi od sinoć, ekipa Elmag Radija bila je na licu mjesta i mogu vam reći da atmosfera što se tiče utakmice fudbalske juče između Crne Gore i Jermenije bila fenomenalna. Od samog dolaska na stadion bila je baš posebna ovako energija, već na prilazima stadionu osjetila se ona poznata fudbalska energija, zastave Crne Gore, navijači u dresovima, pjesma, druženje i ono iščekivanje koje svaki ljubitelj fudbala dobro poznaje, ljubitelj kako fudbala tako i svoje domovine Crne Gore. Na tribinama se okupilo oko nekih 10.000 gledalaca, a ono što je možda i najljepše jeste da se još jednom pokazalo koliko ljudi u Crnoj Gori vole svoju Crnu Goru, svoj fudbal, bez obzira na rezultat. Kada se izađe na teren u crnom dresu, uvijek postoji ta posebna emocija i osjećaj zajedništva. Sinoć je rezultat nažalost izostao. Utakmica Crne Gore i Jermenije završena je bez golova 0-0. Bilo je prilika, bilo je borbe, bilo je trenutaka kada se očekivao pogodak, ali lopta jednostavno nije htjela u mrežu. Ipak ono što ostaje nakon ovakvih utakmica nije samo rezultat, ostaje brutalna atmosfera od sinoć, ostaje zvuk sa tribina, navijanje, zastave koje se vijore, ljudi koji zajedno proživljavaju svaki napad, svaki šut i svaki dobar potez naših fudbalera. Poseban je osjećaj kada se stadion napuni ljudima koji imaju isti cilj, a to je da podrže Crnu Goru, i upravo zbog toga ovakve večeri imaju neku svoju posebnu čar. Fudbal nije samo 90 minuta i ono što piše na semaforu. Fudbal su ljudi, emocije, druženje i uspomene koje nosimo sa sobom. Ekipa Elmag Radija je zato sinoć bila tamo da vam prenese dio te atmosfere, da budemo tamo gdje su i naši slušaoci, naši navijači, naši sportisti, da osjetimo atmosferu sa tribina i da vam je danas ovako prenesemo kroz, evo, ovako program, da vam lično kažem kako je bilo. Prezadovoljan sam. Eto, dragi slušaoci, Crna Gora je prva u grupi, još jedan razlog da slavimo i naravno tako i da završimo ovaj ciklus. A mi u nastavku, dragi slušaoci, imamo jako lijepe pjesme i zato ostanite na talasima Elmag Radija.

0: posto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebre mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Cerovo slavi 36. rođendan, a vi dobijate poklon. U četvrtak, petak i subotu, 8. 9.

0: 4. oktobra da slavimo zajedno.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

Dragi moji slušaoci, ja da vam najavim moju gošću, ona nam je već stigla, Andreja Perišić, ona je novinarka i autorka YouTube kanala. Nešto detaljnije o tome ćemo nakon pjesme od Dina Merlina, pjesma se zove Kad zamiriš u Jorgovani. Uživajte.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaj. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz tamburaše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcin od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
2: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
4: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su poslovanje.

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
5: Marketing Elmag Radija.

Svetozar Marović već u nedjelju može u Crnu Goru, kazao Marovićev advokat Zdravko Begović. Euromodel i cijene vode, podgorički vodovod razmatra poskupljenje usluga. Od Podgorice do Lastve Grbaljske za pola sata, jer je projektovana brzina na 80% puta 100 km po satu, najavio direktor Monteputa Milan Ljiljanić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbija i Crna Gora Svetozar Marović od subote je slobodan čovjek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarjelost zatvorske kazne na koju je osuđen pred Višim sudom u Podgorici. Marović, koji je već 10 godina nedostupan crnogorskim nadležnim organima, već u nedjelju može da dođe u Crnu Goru bez ikakve bojazni da bi mogao biti uhapšen. Čeka se da Osnovni sud u Kotoru donese rješenje o zastarjelosti zatvorske kazne, za dan je potvrdio Marovićev advokat Zdravko Begović. Zastarjelost izvršenja kazne od 3 godine i 10 mjeseci po presudi Višeg suda u Podgorici Svetozaru Maroviću nastupa 10. oktobra i od tog dana on je slobodan čovjek. Budući da je njegovo prebivalište na teritoriji opštine Budva, za donošenje rješenja o nastupanju zastarjelosti nadležan je Osnovni sud u Kotoru, koji je po službenoj dužnosti obavezan da donese takvo rješenje. Dakle, 11. oktobra Marović će biti slobodan čovjek i ukoliko bude imao namjeru da dođe u Crnu Goru, to može uraditi bez bilo kakvih pravnih problema vezanih za presudu Višeg suda u Podgorici, odgovorio je Begović na pitanje dana. Direktor podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević, gostujući na televiziji Vijesti, je izjavio da će preduzeće kojim rukovodi uskoro održati sastanak sa regulatorom i vidjeti da li je neophodno uticati na samu cijenu vode, prenosi portal 24/7. Nišević je također komentarisao i uticaj najavljenog euromodela na poslovanje vodovoda. Troškovi zarada bi porasli za oko 350.000 na mjesečnom nivou i oko 4 miliona na godišnjem. To je značajan iznos koji ne bi mogli sami da obezbijedimo samostalno iz ove cijene vode, izjavio je direktor vodovoda. I ostala gradska preduzeća su najavila potencijalno povećanje cijena usluga i da će analizirati kako će euromodel uticati na njihovo poslovanje, piše 24/7. Juče su počeli pripremni radovi na zaobilaznici Budve, odnosno brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je kazao da će izgradnjom obilaznice oko Budve putovanje od Podgorice do Lastve Grbaljske trajati pola sata zbog toga što je projektovana brzina na 80% te trase 100 km po satu, a na 20% 110 km po satu, piše portal Radio Televizije Crne Gore.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Selektor Crne Gore Mirko Vučinić žali što njegovi izabranici nisu uspjeli da pobjedom zaokruže sjajan ciklus u Ligi nacija, ali ističe da razloga za zadovoljstvo ima mnogo. Sokoli su pred punim stadionom remizirali sinoć bez golova sa Jermenijom, ali su nakon 4 kola ostali lideri grupe sa 10 bodova i bez poraza. Crnu Goru u novembru očekuju još 2 utakmice, a prva je protiv Letonije pred domaćom publikom.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, svima sa talas Elmag Radija. Čuli ste vijesti koje je donijela moja draga koleginica Maja i vrijeme da uplovimo u još jedno popodne na Elmagu. 6. oktobar, nekako i ovaj oktobar mjesec se brzo troši, ali ono što je lijepo jeste da možemo da uživamo i između ostalog u lijepim danima. Ovo miklinsko ljeto vjerojatno će trajati i s jutra, a onda meteorolozi najavljuju i promjenu vremena. Ali ono što mi znamo da neće doći do promjene raspoloženja u onom negativnom smjeru, makar ćemo se potruditi da zadržimo na onom najviše mogućem nivou, dakle da uvijek bude pozitivne energije oko vas i nadamo se da ćete u narednim minutima i satima uživati na najbolji mogući način. Pripremili smo neke interesantne priče, pa evo za početak da vas podsjetim da je ovo inače svjetska nedjelja svemira. Ima i oni koji su zainteresovani za geografiju, pa ih sve zanima vezano za svemir. Biće tu neke kraće priče o toj nedjelji koja se inače obilježava na svjetskom nivou. Dakle, ova nedjelja se, nedjelja svemira obilježava se na svjetskom nivou, a isto tako imat ćemo jednu interesantnu rubriku zašto. Uvijek se nešto pitamo i obično to bude zašto je ovo, zašto je ono. Tako da, dosta interesantnih priča vezana upravo za ovu rubriku. Eto, na primjer, zašto nam vrijeme leti kada starimo? Ovo je itekako poznata stvar i pitanje koje se često postavlja među ljudima, zašto za Boga vrijeme ovako leti, a onda neki stariji kažu, meni vrijeme brzo leti valjda s godinama, a onda se uključi tu i mlađa generacija, pa kažu i nama dani brzo prolaze. Vjerovatno da sve to ima uticaj i tehnologije koja se razvija brzinom svjetlosti, tako da dani se brzo troše od jutra do mraka, imamo mnogo, mnogo obaveze, zaokupljeni smo razno raznim stvarima, pritom imamo i dodatni stres, tako da ne osjetimo kako dan brzo proleti i onda s jutrošnji dan, eto, idemo sve i ovo na novo i kažu ljudi, nedjelja prođe za tili čas, ali mi ćemo se fokusirati na ovo, zašto vrijeme brzo leti kada starimo i da se prisjetimo nekih dječjih raspusta koji su trajali čitavu vječnost. Vrijeme je nekad prolazilo sporije. Vjerovatno to veze ima i sa tehnologijom koja se razvija. Nije nam bilo sve prosto dostupno i vrijeme je prolazilo sporije, ali mnogo, mnogo ljepše. Mnogo je bilo potpunije, kreativnije, srećnije, bezbrižnije, za razliku od ovih vremena koja definitivno donose dosta, dosta brzine. Nemamo vremena da uživamo u onim najljepšim stvarima. Sve nam nekako promiče, pa želimo da sve to sustignemo, da nadoknadimo. Tako da svakog dana biramo hoćemo li propustiti neke važne stvari u životu i bilo bi dobro da one koje su najvažnije, da budemo njihovi akteri, da uživamo u njima na najbolji mogući način. I topla preporuka što se tiče popodneva na Elmagu, da ostanete uz nas, odgovorit ćemo na mnoga zanimljiva pitanja iz svih sfera života, tako da očekuje vas jedna interesanta i lijepa priča tokom narednih minuta i sati. A oktobar je mjesec kada su rođeni mnogi, mnogi ljudi i brojne poznate ličnosti, pa se često i postavlja to pitanje, koliko ti imaš godina? Godine su tu, neka prolaze, ali bitno je da ih ispunimo onim najljepšim mogućim stvarima, lijepim događajima, da bismo nekada imali čega i da se sjećamo. Za početak u škripcu, koliko imaš godina? Opusti se i uživaj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršenje.

0: marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kao...

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u 2.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
1: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
2: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
7: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
8: Kafa?
9: Može.
8: Druženje?
9: Obavezno.
8: Dobar obrok?
9: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
9: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
10: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
11: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
10: Ali to nije sve.
11: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
10: Akcija traje do isteka zaliha.
11: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
12: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
11: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku, u četvrtak, petak i subotu, 8. 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
13: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Elma.

0: Željko Vasić, Greh. Upravo ste čuli pjesmu na talasima Elma Gradi u 15 sati 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata, total 249. Jupol Weiss, 15 litara, 15,99. Laminat, 12 mm. Kronošpan, 13,49. Do 7. novembra, u svim Okov centrima, sve oko vas.
0: Dobar dan, još jedan svima sa Tala Selma Gradija. Selimo se na sportske terene, tačnije na teniske terene. Novak Đoković se posle 11 godina vratio u Peking i nastavio tačno tamo gdje je stao. Srpski tenisar osvojio je 7. titulu na turniru u glavnom gradu Kine nakon što mu je Alex de Minaur zbog povrede predao finalni meč početkom drugog seta. Đoković je u trenutku predaje vodio 7-6, dok je Australijanac prethodno osvojio prvi gem drugog seta. Finale je do tog trenutka bilo potpuno izjednačeno, a tokom prvog seta nijedan teniser nije uspio da napravi brejk, iako su obojica imali prilike da oduzmu servis rivalu. Moramo napomenuti da je Alex de Minaur zaista fenomenalan teniser i bila bi to interesantna borba do kraja da ga nije povreda spriječila. A inače, Đoković je posebno siguran bio kada bi ubacio prvi servis. Inače, od prvog servisa i sve zavisi, na kojem je osvojio čak 18 od 20 poena. De Minaur je pokušavao da nametne svoj ritam dugim razmjenama i brzinom sa osnovne linije, a bez većih problema čuvao je servis sve do tie breaka. Tamo je iskustvo Đokovića ponovo došlo do izražaja i odmah je napravio taj neki mini break, poveo se 2-0, a zatim i 4-1. Minaur je uspio da priđe na 4-3, ali je Đoković osvojio naredna 3 poena. Do 3 vezane set lopte stigao je nakon što je Australijanac poslao return u mrežu, a već prvu je iskoristio poslije greške de Minaura iz forehanda. Prvi set završen je poslije sat i 8 minuta igre, međutim umjesto nastavka finala usidila je duga pauza i problemi na obje strane mreže. Đoković je prvi zatražio medicinski timeout i dobio tretman zbog problema u predjelu stomaka. Ubrzo je pomoć zatražio i de Minaur, koji je otišao u slačionicu, a na teren se vratio sa bandažom na lijevoj butini. Pauza je trajala oko 12,5 minuta i de Minaur je pokušao da nastavi i uspio je da osvoji prvi gem drugog seta, već tada se ipak vidjelo da se otežano kreće, a nakon promjene strana prišao je mreži i pružio ruku Đokoviću. Za srpskog tenisera to je bio kraj čekanja na prvi trofej u 2026. godini, ali i nastavak nevjerovatne serije u Pekingu. Dakle, ono što je pokazao do danas u 39. godini da igra na takvom visokom nivou je za svaku pohvalu. Dakle, još jedna titula, još nade da će makar još neko vrijeme provesti na teniskim terenima. Vraćamo se muzici, u nastavku Harima Tahari.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
8: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

Sećam neponovljivi Đorđe Balašević i njegov veliki hit Ljudmila. Malo ćemo da spomenemo nešto i sa svjetske muzičke scene. Svi smo čuli za Celine Dion, a pjevačici za sebe ima više od 4 decenije karijere. Poslednje godine donijele su joj strašne izazove koji su ozbiljno promijenili njen život i karijeru. Ipak, uprkos velikim gubicima i zdravstvenim problemima, slavna pjevačica nije prestala tražiti način da se vrati onome što najviše voli, a to je muzika. Dion, koja je rođena 68. godine, upravo se, kažu, horoskopskom znaku ovom često pripisuju osobine poput upornosti, odlučnosti, borbenosti i snažne želje da se nakon svakog pada ponovo krene naprijed. Jedan od najtežih perioda u njenom životu počeo je nakon što je 2022. godine javno saopštila da boluje od rijetkog neurološkog poremećaja, sindroma ukočene osobe. Zbog bolesti je bila primorana da otkaže i da brojne nastupe, a njen povratak na pozornicu dugo je bio neizvjestan. Ono što kažu astrolozi prema tim tumačenjima, osobe rođene u znaku ovna teško se mire sa idejom da moraju odustati od onoga što žele. Kada se pojavi neka prepreka, često pokušavaju pronaći novi način da nastave tamo gdje su stali, i takve osobe karakterišu inicijativa i potreba za djelovanjem. Čekanje i osjećaj da ne mogu uticati na situaciju mogu im teško pasti, ali upravo tada njihova odlučnost često dolazi do izražaja. Dion je poslednjih godina imala mnogo razloga da uspori. Nakon smrti supruga Renee Angelila 2016. godine nastavila je svoju karijeru, a potom se suočila sa bolešću koja je otežala i pjevanje i kretanje i svakodnevno funkcionisanje. Mnogo puta smo imali priliku da vidimo te neke klipove na koji način se ona bori da se vrati u formu, da pobjedi bolest, i nije odustala od povratka muzici. Veliki trenutak uslijedio je 2024. godine kada je Dion nastupila na ceremoniji otvaranja olimpijskih igara u Parizu, i bio je to snažan povratak pred svjetsku publiku nakon višegodišnje borbe sa zdravstvenim problemima. Kasnije je napravila još jedan korak prema povratku u koncertnim nastupima, potvrđujući da njen odnos prema muzici nije nestao ni u najtežim trenucima. Astrolozi često kažu da ovnovi imaju potrebu da ponovo preuzmu kontrolu nad vlastitim životom nakon perioda u kojem su okolnosti nametale sasvim drugačiji tempo, i umjesto da se dugo zadržava na onome što više ne može promijeniti, fokus se prebacuje na ono što još uvijek može da se učini. A onda, osobe rođene u ovom znaku, kao što je Celine Dion, često se opisuju kao ljudi kojima je važnije šta će učiniti nakon pada, nego sam trenutak u kojem su posrnuli. Ne mora svaki povratak biti brz, niti spektakularan. Ponekad je dovoljan i mali korak koji vodi prema cilju. Priča Celine Dion zato se često može posmatrati kroz upravo takvu astrološku simboliku. Bez obzira na to koliko je put bio težak, želja da ponovo izađe pred publiku ostala je prisutna. Njena karijera pokazuje koliko povratak može biti značajan nakon perioda u kojem se činilo da je pozornica zauvijek ostala iza nje. Dakle, upornost, volja i želja da se nešto promijeni, da se pobjedi bolest koja nije nimalo laka, učinila je, dakle, svoje. Isplatilo se ono, dakle, vježbanje danima i satima, htjela je da povrati glas, da bude kao nekada, i sada smo svjedoci toga da objavljuje brojne snimke sa koncerata koje je počela da održava, i mnogi na svjetskom nivou kažu da je ona jedna od najboljih pjevačica, stranih pjevačica. Zaista jeste ta neka specifična boja glasa, ona topla boja glasa, i oni koji možda ne znaju, Celine Dion je pobjednica Eurovizije 1988. godine, predstavljala je tada Švajcarsku, i tako je maestralno otpjevala tu pjesmu. Savršeno žena vladala svojim glasom i nadamo se da će i u budućnosti da priredi publici nezaboravne koncerte, a svakako se očekuju i nezaboravni hitovi koje je u dosadašnjoj karijeri snimila zaista mnogo, i jedan od hitova koji se definitivno izdvojio jeste My Heart Will Go On, a onda jedna sjajna numera, čini mi se iz 80. godina, Just Walk Away. A mi se vraćamo onoj našoj domaćoj muzici, i evo sjajna stvar grupe EKV, Par godina za nas.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrih rezultata koje je ostvarila u posljednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: U nastavku evo jedne lijepe informacije. Fondacija Čini dobro nastavlja realizaciju projekta pod nazivom Budi internet genijalac 2, koji će u narednih 6 mjeseci biti realizovan uz financijsku podršku Fonda za inovacije Crne Gore kroz program za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije. Projekat je usmjeren na razvoj digitalnih kompetencija djece, roditelja i prosvjetnih radnika sa posebnim fokusom na bezbjedno, odgovorno i pametno korišćenje interneta. U okviru nastavka projekta posebna pažnja biće posvećena prilagođavanju edukativnog programa zvaničnom jeziku i obrazovnom sistemu Crne Gore na osnovu iskustva stečenih tokom prethodne implementacije programa u osnovnim školama. Prilagođeni kurikulum biće postavljen na platformi Digitalna škola uz online prezentaciju za najmanje 25 prosvjetnih radnika. I da spomenemo, jedna od ključnih aktivnosti biće pilot projekat u javnoj ustanovi Osnovna škola Kekec u Sutomoru, gdje će najmanje 6 prosvjetnih radnika proći obuku za buduće edukatore programa. Nakon obuke oni će u stručno mentorstvo edukatorki realizovati radionice za učenike i roditelje, čime će se dodatno jačati kapacitet škole za razvoj i prenošenje digitalnih kompetencija. Eto, toliko. Fondacija Čini dobro, još jedan fantastičan projekat. A mi ćemo se osvrnuti na našu današnju temu. Spomenula sam na početku da se ponekad svi pitamo zašto vrijeme djeluje kao da leti kako starimo. Ne mora da znači, evo, tim razvojem tehnologije nekako i mlađima brže vrijeme prolazi, ne samo starijima. Gotovo da nema osobe koja nije čula roditelja ili baku, kako kaže, vrijeme sve brže prolazi. Za dijete od 12 godina, s druge strane, čekanje ljetnih raspusta može djelovati beskonačno, a školski dan traje kao zauvijek. Ta razlika između dječje beskrajne popodnevske dokolice i odraslog mjeseca koji proleti u trenu nije samo stvar te percepcije, to je posljedica načina na koji naš mozak mjeri vrijeme, ali isto tako posljedica tehnologije koja se ubrzava. Prva i nova iskustva. Djetinjstvo je prepuno situacije kada nešto radimo prvi put, prvo skakanje u bazen, računanje razlomaka, prvo spavanje kod druga. Svako novo iskustvo, po znacima navoda, bombarduje mozak slikama koje mora da obradi i upamti, zbog čega jedno popodne može djelovati kao čitava epoha. Kod odraslih dani se često svode na ponavljanje istih rutina. Bez mnogo novih doživljaja koje bi mozak zabilježio, dani se skupljaju u skraćenom montažu, više u skraćenu montažu, više nalik traileru nego cjelovečernjem filmu. Psiholog Mark Whitman iz Instituta za granično područje psihologije i mentalnog zdravlja objašnjava da su pamćenje i osjećaj za vrijeme tijesno povezani, što manje novina, to vrijeme djeluje kraće. kada naiđe na nešto novo, mozak usmjerava pažnju i označava to iskustvo kao vrijedno čuvanja. Što više takvih zastavica, to je sjećanje bogatije, taj vremenski period subjektivno duži. Djeca koja se i dalje upoznaju sa svijetom neprekidno bilježe nove događaje. Za odrasle dani se često svode na kopiju prethodnog i zato sedmica za odraslog djeluje kao kratka priča, dok je za dijete to slobodno možemo reći zbirka poglavlja. E sad, jedna studija iz 2024. korištenjem virtualne realnosti pokazala je da stari ljudi podcjenjuju vremenske intervale u prosjeku za 15%, što dodatno potvrđuje da novina oštri unutrašnji sat. I kako starimo, moždani putevi se usporavaju, signali se i dalje brže prenose, ali ne kao u djetinjstvu. Manje uzoraka u sekundi, znači manje od tikova na unutrašnjem satu i oči bilježe ovu promjenu. Kod mladih pokreti očiju su češći, mozak ima više frejmova da složi u sjećanje. Kod starijih ili umornih osoba ova fiksacija je manje, dakle, pa dan proleti, fiksacija dakle je manja i dan brže proleti jer ima manje vizualnih podsticaja za bilježenje. E sad, kvalitetan san, ovo što je veoma važno, jeste da usporava ubrzano vrijeme, odnosno osjećaj ubrzanog vremena. Odmoreni neuroni rade brže i efikasnije, dok manjak sna smanjuje broj zabilježenih momenata. Zbog toga umoran sportista ili, na primjer, student na ispitu ima utisak da je sve prošlo u trenu. Dugotrajni umor još više briše dnevna sjećanja. U kombinaciji s padom dopamina, ključnog za motivaciju i procjenu vremena, dani djeluju kao da isklizavaju. A onda prelazimo i na društvene mreže. Brišu tragove vremena. Iako obećavaju raznolikost, algoritmi često nude sličan sadržaj, mozak ne registruje promjene i vrijeme iscuri bez sjećanja. Plavičasta svjetlost ekrana dodatno remeti san, pojačavajući ovaj efekat. Zato ako planirate da legnete uveče ranije da odmorite, da se organizam obnovi, ugasite TV, sklonite mobilne uređaje kako bi mogli lakše da utonete u san i da bi bili spremni za sutrašnji radni dan koji ne znate da li će iziskivati mnogo, mnogo više napora od onog prethodnog. E sad, zamjena pasivnog skrolovanja nečim novim. Recept, pjesma, šetnja nudi mozgu autentične trenutke koji se pamti i subjektivno produžavaju veče. Odrasli su, na primjer, fokusirani na zadatke, mailove, obaveze, račune, što im sužava pažnju za sve novo. Rutina ubija osjećaj protoka vremena. Dobra vijest, i kako da usporimo vrijeme, to se inače postavlja pitanje kada čujete sve ovo. Dobra vijest, nije neophodno seliti se u drugi grad ili mijenjati posao, dovoljno je da svjesno unosimo novine u svakodnevicu. Dakle, spavajte redovno 7 do 9 sati, uvedite jednu novu aktivnost nedeljno, drugačija ruta za trčanje, posjeta muzeju, nova aplikacija za učenje, iako često neki ljudi govore ne mogu, umoran sam ili umorna, nemam kad da posjetim taj događaj, ali vjerujte, natjerajte sebe, jer to kad jednom učinite, onda ćete vidjeti koliko se drugačije osjećate i koliko vam ljepše vrijeme prolazi. Obratite pažnju na detalje, miris, zvukove i boje. Umjesto telefona prošetajte i pripremite, odnosno primijetite 5 stvari koje nikada niste ranije, a množite mnogo toga da primijetite samo ako obratite pažnju tokom te šetnje. I definitivno ova mikrootkriće koje smo spomenuli pune taj memorijski album i produžuju subjektivni osjećaj trajanja dana. Vremenom godina će ponovo početi da djeluje kao da traje svih 12 mjeseci, baš kao što bi i trebalo. A nekad su dani zaista mnogo, mnogo sporije prolazili, posebno negdje prije 30-ak i više godina, kada je ljetni raspust nam trajao mnogo, mnogo duže, isto tako i školska godina trajala mnogo duže, ali nekako je bilo i to vrijeme mnogo, mnogo ljepše, sadržajnije, bez mobilnih telefona, bez tehnologije, ali što da se radi, moramo da idemo u korak s vremenom. Toni Cetinski u nastavku, budi mi sreća.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Od 9. do 11. oktobra Mundijal prijateljstva u Ulcinju. Tokom 3 dana posjetioce očekuju promocije knjiga i filmova, susreti sa sportskim legendama kao i kulturni sadržaji. Petak, komemoracija i sjećanje na 5 velikana koji su obilježili istoriju Mundijala prijateljstva. Subota, Stari grad, svečana ceremonija otvaranja uz promocije knjige koja je posvećena Faruku Hadžibegiću i filma o momčilu Moci Vukotiću, kao i vinska manifestacija u večernjim satima uz Buraše. Nedjelja promocija knjige Željka Obradovića, kao i premijera filma o Dinu Rađi. Mundijal prijateljstva. Ulcinj od 9. do 11. oktobra. Vidimo se.
3: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 680. Calvin Klein Into You ženski parfem 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
6: Zima ne čeka, a vi? Jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips. Sa nama je toplije.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrih rezultata koje je ostvarila u posljednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od minus 1 do 16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne malo se bavimo nekim interesantnim stvarima. Zašto? Mnogo puta ste postavili to pitanje. Evo, zašto, na primjer, mobilni telefon djeluje zanimljivije od stvarnog života? I zašto nam se čini da je telefon zanimljiviji? Nekim ljudima jeste zanimljiviji telefon, društvene mreže. Neko koristi društvene mreže čisto onako iz zabave, neko da se spoji sa nekim starim prijateljima, drugovima iz osnovne i srednje škole, pa onda tu bude i neke lijepe priče. Neki ljudi koriste to telefone, tačnije društvene mreže koriste za samo promociju, ali na pogrešan način, tako da ono što neki ljudi misle da je zaista dobro, u stvari to zapravo loše se ispostavi nakon izvjesnog vremena. Ali dobro, zanimljivije je kada možemo s ljudima da komuniciramo ovako, kada su nam blizu. Ako već ne možemo da komuniciramo bez SMS telefona koje je neko daleko, to je već druga stvar. E sad odgovaramo na ovo pitanje. Dakle, zašto nam mobilni telefon djeluje zanimljiviji od stvarnog života? Ako uhvatiš sebe kako automatski posegneš za telefonom čim ti postane dosadno, nisi izuzetak nego pravilo. Telefon nam često djeluje zanimljivije od ljudi oko nas, od šetnje, od razgovora, pa čak i od sopstvenih misli. E, tu nastaje veliki problem, vjerujte, kad nam telefon postane zabavniji od sopstvenih misli. Razlog za to nije lijenost niti slaba volja, već način na koji su aplikacije dizajnirane i način na koji funkcioniše naš mozak. Na telefonu sve dobijaš odmah. Poruku, video, vijest, like, meme. Svaki put kad se nešto novo pojavi na ekranu, mozak dobije malu dozu dopamina, hormona zadovoljstva. To je isto kao princip kao kod kockanja ili slatkiša. Kratka, brza nagrada bez mnogo truda. A onda kada prođe vrijeme, shvatite da ste dobili nekad i medveđu uslugu. Čačkate nešto što apsolutno vam nije potrebno. Stvarni život funkcioniše mnogo sporije. Razgovor zahtijeva pažnju, učenje traži napor, šetnja ne daje notifikaciju poslije 10 sekundi. Mozak, naviknut na stalnu stimulaciju, prirodno bira ono što mu daje bržu nagradu. Telefon, društvene mreže i aplikacije nemaju kraj. Uvijek postoji još jedan video, još jedna vijest, još jedan post. To stvara osjećaj da se stalno negdje dešava nešto važnije nego ovdje i sada. Taj mehanizam se zove strah od propuštanja i neki ljudi definitivno svakodnevno imaju taj strah od propuštanja. Zapravo nisu svjesni da sebi grade neku vrstu, ajde tako da kažem, ponora, zato što postaju zavisni od društvenih mreža i od toga da što više kažu nešto pametnije, u stvari to na kraju ispadne da je bio suprotan efekat, ali kad se na vrijeme shvati, onda je dobro, ako se kasno shvati, onda nastaju i neki problemi. Zbog toga, kažu, običan trenutak, sjedenje u kafiću, čekanje autobusa, tišina u sobi, počinje da djeluje prazno i dosadno u poređenju sa onim što nudi ekran. Ekran nudi da nam se čini da se cijeli svijet nekad vrti oko nas, da smo posebni, da niko nije kao mi, i onda prosto ne zađete u neku sferu koja ne prija vas, vašoj psihi, a niste još uvijek toga svesni, i toga budete svesni kad malo bude kasno. Ako je na vrijeme, već sam rekla, to je dobra stvar. Na telefonu možemo da biramo šta ćemo da gledamo, koga ćemo da pratimo i kako ćemo da se predstavimo drugima, i sad je mnogo, mnogo važno nekim ljudima kako će se predstaviti drugima i šta će drugi misliti o njima. A ono što je najvažnije jeste da znate šta vi mislite o sebi, ljudi koji vama vjeruju i koji vam se, bi vam se u svakom trenutku povjerili za bilo šta. Boris Novković, Domen Kumer u dobru i zlu.

0: 10. oktobra da slavimo zajedno.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu i fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar Mtel zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox. Veza koja te pokreće.
4: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
5: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuje vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.

0: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
1: Marketing Elmag Radija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Loše preske, 17:31.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Za tvoje majstorije, sada na akciji. Garnitura 5 Aqualata Total 249. Jupol Weiss 15 litara 15,99. Laminat 12 mm. Kronošpan 13,49. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Ako niste znali, Svjetska je nedelja svemira, 7 dana posvećenih istraživanju kosmosa, a Svjetska nedelja svemira obilježava se do 10. oktobra, a međunarodna je manifestacija posvećena istraživanju svemira, nauci i tehnologiji. Ovaj period prilike je da se istakne značaj svemirskih istraživanja i njihov doprinos razvoju čovječanstva. Tokom Svjetske nedelje svemira širom svijeta organizuju se predavanja, izložbe, radionice i različiti obrazovni programi, posebno namijenjeni mladima i svima koji žele da saznaju više o svemiru, planetama i budućnosti istraživanja van zemlje. Svemirska istraživanja danas imaju važnu ulogu u razvoju novih tehnologija i boljem razumijevanju naše planete i univerzuma. Istovremeno, pogled ka zvijezdama podsjeća nas toliko nas koliko još toga ostaje da otkrijemo. Kada govorimo o svemiru, svemir, kosmos ili odnosno svemir, kosmos, vasiona ili univerzum je beskonačno prostranstvo koje nas okružuje. To je u stvari vremenski prostor u kome plovi mnoštvo nebeskih tijela i koji postoji nezavisno od ljudskog znanja. Kad smo bili mali, često smo voljeli da gledamo ovako u večernjim satima u nebo i onda da brojimo zvijezde. Neko kaže nemoj da brojiš zvijezde i iskočit će ti bradavica. To je bio neki običaj, nemoj ovo, nemoj ono, ali svi smo nekako gledali u zvijezde i poželjeli da su one negdje tu malo bliže, pa su nam pričali o zvijezdi padalici. Taj koji ugleda zvijezdu padalicu znači da je srećan. Vidjela sam je makar 2-3 puta i srećna sam. Još jedna od definicija navodi da je svemir ukupnost svega što postoji, uključujući sav prostor, vrijeme, materiju, energiju, planete, zvijezde, galaksije, intergalaktički prostor i sve iza toga. Sunce je središnja zvijezda našeg planetarnog sistema sa prečnikom od 1.392.000 km i svake sekunde jezgra Sunca oslobodi količinu energije koja je jednaka 100 milijardi nuklearnih bombi. A prvi objekat u svemiru napravljen je ljudskom rukom i bio je to čuveni ruski satelit Sputnik iz 1957. godine. Merkur je najbliža planeta Suncu. Njegove temperature mogu dosegnuti čak minus 280 stepeni Celzijusa, jer Merkur nema atmosferski pritisak potreban za zadržavanje toplote. Venera, s druge strane, ima gustu atmosferu i znatno je toplije od Merkura, bez obzira što je dalja od Sunca. 2011. godine astronomi su otkrili planetu koja se sastoji od ugljika. Zbog velike gustoće, naučnici vjeruju da značajan dio ove planete čine dijamanti. Ova skupocijena planeta je oko 5 puta veća od Zemlje. Saturn nije jedina planeta sa prstenovima. Planete poput Jupitera, Urana i Neptuna također imaju prstenove, samo mnogo manje uočljive ili vidljive. Tako da Saturn izgleda zaista fantastično. To smo gledali i u filmovima naučne fantastike. Toliko je divnih stvari napisano o kosmosu, toliko je toga otkriveno, ali svakako još neke zanimljivosti o kosmosu ćemo pričati malo kasnije. Dakle, pričat ćemo o tome i još za kraj, na mjesecu su jasno vidljivi otisci stopala koje su iza sebe ostavili astronauti. I oni će tu ostati zauvijek s obzirom da na mjesecu nema vjetra koji bi ih oduvao. Eto, još jedan zanimljiv podatak. Vraćamo se muzici u nastavku. Emilija Kokić.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem, a ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u 2.
3: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
2: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
6: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Kafa?
8: Može.
7: Druženje?
8: Obavezno.
7: Dobar obrok?
8: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
8: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu pizzu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
10: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
11: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
12: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
13: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Elmag Radija.

i pjesmu, kaže Željko Joksimović, a mi ćemo nastavku malo pričati o nekim roditeljskim greškama koje uništavaju dječje samopouzdanje. Dakle, treba pronaći balans, makar ja tako mislim. Ne treba dijete pretjerano hvaliti, a ne treba ga pretjerano kuditi, jer kako pretjerano hvališ, onda može to da izazove neki kontra efekata. Isto tako, ako previše kudimo dijete, onda mu ljuljamo to njegovo samopouzdanje. Treba zaista naći taj balans. Roditelji uglavnom žele da njihova djeca odrastu sposobne i samouvjerene osobe, ali neke dobronamjerne reakcije mogu imati suprotan učinak. Koliko puta smo se samo izvikali na našu djecu jer nismo htjeli tako, ali prosto u momentu nas iznerviraju. I neki psiholozi kažu da način na koji roditelji reaguju na probleme, osjećanje i greške svoje djece, to može uticati na njihovo vjerovanje u vlastite sposobnosti. On identifikuju, dakle psiholozi identifikuju tri roditeljska ponašanja koja mogu potkopati dječje samopouzdanje. E sad, roditelji često žele pomoći kada se njihovo dijete bori s teškoćama, ali stalno rješavanje problema umjesto njih može im uskratiti priliku da nauče kako se nositi sa tim. I onda se kasnije čudimo zašto kada odrastu ne umiju sami da riješe ni jedan problem, čak ni kada uđu u brak. I onda zovu mamu, zovu tatu, kako ovo, kako ono. Ne pokušavaju uopšte da riješe bilo kakav problem, što neće konsultovati roditelje. E, to je ta zamka iz djetinjstva i dok smo bili mali, kada su roditelji se trudili da sve riješe umjesto nas. Kada spašavanje postane norma, djeca gube priliku da iskuse nešto ključno. Bilo je teško, ali sam uspjela. Dodaju neki psiholozi da roditelji mogu pružiti podršku, a istovremeno dati svom djetetu prostor da samostalno napravi sljedeći korak. Omalovažavanje dječjih osjećanja. Ovo je ono što roditelji često zaboravljaju. Sve im govore, pa ti si nesposoban, ti si nesposobna. To dijete u djetinjstvu usvaja i kasnije je nesigurno u sebe. Dakle, roditelji ponekad pokušavaju umiriti svoju djecu govoreći im da su preosjetljiva ili da nema razloga za brigu, ali takve poruke mogu imati kontra efekat, upravo kao i ono što sam prethodno spomenula. Djeca, tinejdžeri i odrasli često čuju: moje reakcije nisu prihvatljive i ne mogu vjerovati sebi. Dio izgradnje samopouzdanja je učenje razumijevanja vlastitih osjećanja bez dopuštanja da vas oni kontrolišu. I uvijek treba da vodimo računa šta djeci govorimo, a onda stalno traženje poboljšanja. Još jedna stavka, evo čemu se radi. Često ukazivanje na greške i stvari koje bi dijete moglo bolje uraditi može stvoriti osjećaj da se stalno procjenjuje. Kada pohvalu brzo prati, ali djetetov mozak pohranjuje postignuće kao podsjetnik na ono što još uvijek nije u redu, objašnjavaju stručnjaci. Neka djeca mogu postati perfekcionisti, dok se druga mogu povući i prestati da pokušavaju. Treba naći balans, treba biti umjeren u svemu, ali nekad se izgubi strpljenje, pa onda roditelji izgovore i ono što ne bi smjeli, zato što ih nekad djeca toliko iscrpe da prosto pređu neke granice i onda roditelji reaguju inače kako ne bi. Ali dobro, treba da razmislimo i o tome da možda, odnosno trebali bi možda i tinejdžeri nekad, ne tinejdžeri, ali malo stariji, već poslije 20. godine bi trebali da budu svjesni da će vjerovatno sve one greške koje su njihovi roditelji pravili, odnosno sve ono što su oni zamjerali svojim roditeljima, da će njihova djeca također njima zamjerati isto. I o tome možda treba razmisliti. Dosta toga usvajamo od naših roditelja, a da nismo toga svjesni, poslije primjenjujemo kada je riječ o našoj djeci. Ali dobro, treba ipak obratiti pažnju na neke stvari i koliko je moguće naći neki balans, neku sredinu. Vraćamo se muzici da poslušamo jedan veliki hit Dina Merlina, Fotografija, onda nakon toga slušamo i Koloniju.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrih rezultata koje je ostvarila u posljednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Vraćamo se našoj rubrici Zašto? Jeste li se ikada jednom u životu zapitali zašto toliko volite slatko ili zašto toliko volite čokoladu? Evo, mi ćemo pokušati da to i odgovorimo. Zašto je zapravo čokolada omiljena širom svijeta? Zašto je to omiljena poslastica? Zašto je čokolada omiljena slatki grijeh kojem rijetko ko može da odoli, bez obzira na to da li ste ljubitelj mlečne, crne ili one bijele čokolade, ovaj slatkiš osvaja srca ljudi na svim meridijanima. Glavni razlog leži naravno u ukusu. Čokolada ima jedinstvenu kombinaciju slatkoće, gorčine i kremaste teksture koja izaziva pravo zadovoljstvo pri svakom zalogaju. Mnogi naučnici tvrde da se kod čokolade aktiviraju isti receptori u mozgu kao kod zaljubljenosti, što objašnjava zašto je ljudi često povezuju sa romansom i emocijama. Čokolada ima bogatu istoriju. Prvi su je konzumirali Maje i Azteci kao ritualno piće, a u Evropu je stigla u 16. vijeku gdje je brzo postala simbol ukusa luksuza. Danas je čokolada sastavni dio mnogih praznika i običaja, od čokoladnih jaja za Uskrs do bombonjera za dan zaljubljenih. Čokolada sadrži supstance poput teobromina, kofeina i feniletilamina, prirodnih stimulansa koji poboljšavaju raspoloženje i daju osjećaj sreće. Zato čokolada nije samo poslastica, ona je i mali katalizator dobrog raspoloženja, postiče lučenje endorfina, hormona zadovoljstva. Nije ni čudo što mnogi posežu za čokoladom kad su pod stresom ili tužni, zato je ona tako omiljena širom svijeta. Jedna od čari čokolade.

običaje. Miris i ukus čokolade često nas vraćaju u djetinjstvo, na bake, praznike, rođendane i bezbrižne dane. Ta emocionalna povezanost čini da se čokolada ne doživljava samo kao hrana, već kao utjeha i izvor topline. Iako se čokolada obožava širom svijeta, različite zemlje i kulture imaju svoje jedinstvene načine na koje konzumiraju i slave. I onda ćemo da malo proputujemo kroz taj čokoladni svijet. Belgija je poznata po najkvalitetnijoj čokoladi na svijetu. Belgijske praline, fine bombonjerice punjene kremom, likerom, lješnikom ili marcipanom simbol su luksuza. U ovoj zemlji postoji više od 2000 čokolaterija. Čokolada se tretira kao umjetnost. Mnogi ne znaju da je mlečna čokolada prvi put napravljena baš u Švajcarskoj 1875. godine. Vjerujte, imala sam priliku da probam njihove slatkiše, tačnije čokoladu, i predivnog su ukusa i nekako imaju, čini mi se, manje šećera od ovih ostalih čokolada. I ova zemlja je i danas jedna od najvećih potrošača čokolade po glavi stanovnika. Njihove čokolade su poznate po glatkoj teksturi i blagom ukusu. U domovini čokolade, Meksiku, čokolada se vjekovima koristi u slanim jelima, vjerovali ili ne. Najpoznatiji primjer je Mole Poblano, gusti sos od čokolade, čilija, orašastih plodova i začina koji se služi uz meso. Ja ovo ne mogu da zamislim, ali eto, ide i to. Meksikanci konzumiraju. Ovdje čokolada nije samo dezert, ona je dio kulture i tradicije. U Japanu je čokolada neizostavni dio dana zaljubljenih, ali bijele dana koji se slavi mjesec dana kasnije. Postoji čak i nekoliko vrsta čokolade koje žene poklanjaju muškarcima u zavisnosti od odnosa, od prijateljske do romantične. Japanci su također poznati po inovacijama i ukusima poput čokolade sa zelenim čajem, wasabijem ili slatkim krompirom. Čokolade i slatki krompir, ovo zvuči stvarno neobično za naše prostore, ali ko živi tamo, tomu nije nepoznanica. U Francuskoj čokolada je visoko cijenjena i često se kombinuje sa vinima, sirevima i gurmanskim desertima. Francuski čokoladni deserti poput nekih, hajde da kažemo, najpoznatijih, pravi su primjeri kako ovaj sastojak može postati umjetnost, bilo da je u pitanju poklon, simbol pažnje, znak izvinjenja ili izražavanje ljubavi. Čokolada govori univerzalnim jezikom emocija i nije ni čudo što su naučnici ustanovili da konzumacija čokolade može poboljšati pamćenje. Dakle, ljudi koji često zaboravljaju i treba malo više da konzumiraju čokolade. Čokolada smanjuje stres i čak pomaže u zdravlju srca, naravno kada se jede umjereno i kvalitetno. Bilo da je poklon, nagrada ili jednostavno trenutak uživanja, čokolada ima posebnu moć da spoji ljude, probudi emocije i donese osmijeh na lice. Njena globalna popularnost nije slučajna, to je spoj ukusa, istorije, hemije i emocija koje dijelimo svi. Eto, zašto se na svijetu najviše konzumira čokolada. Mnogo toga interesantno postoji, ali to ćemo ostaviti za neki drugi put. U nastavku romana Kad mi gore obrazi, to je jedan od romaninih velikih hitova, ali također u nastavku uživaš uz pjesme Emine Jahović, Severine i ostalih domaćih izvođača, tako da opusti se i uživaj u samo tvoj Elmag radio, najslušaniji crnogorski radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
10: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
11: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
12: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 €. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: to, Severina, imaš pravo, 18 sati 25 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom, sada na akciji Panel Konvektor. 2000 vati, tesi 89,90, peć na drva, plamen 479, cipelar sa tri police 39,90. Do 7. novembra u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama sa Tala Selma Gradija i brzo trošimo ove popodnevne sate. Dosta toga interesantnog ima svakako iz svijeta sporta, iz sa košarkaških terena, sa teniskih terena i ono što je takođe veoma, veoma interesantno jeste da se pomjeraju neke granice i to generalno svim sportovima. Sad dokle će da se granice pomjeraju, to će već vrijeme pokazati. Ono što je svakako zanimljivo jeste ono što se tiče inostrane košarke. Neki pomno prate NBA i ligu, pa Los Angeles i Lakersi su u pripremnoj utakmici protiv Sacramento Kingsa slavili sa 127-103. Koliko se tamo postigne koševa po utakmici, pa to je strašno. Eto, NBA liga čuvena. Luka Dončić za 16 minuta na parketu postigao je 21 poen uz 2 skoke i 3 asistencije. Kar pratio sa 19 poena, priliku je dobilo 15 igrača, dvocifren učinak imali su i Grims, Williams, Laravija i Manon. Lakersi su do pobjede stigli bez nekoliko važnih igrača. Walker Kessler nije nastupio zbog povrede prsta, dok je Austin Reeves propustio meč zbog problema sa skočnim zglobom. Van terena su bili Colin Sexton i Artura Kaluma. Dakle, to je sa američkih košarkaških terena. Svakako, ono što nas zanima jesu i naši košarkaški tereni, pa se nadamo samo onom najboljem ishodu kada govorimo o košarci. Dosta toga će se odigrati, a naša budućnost je pred domaćom publikom i traži nastavak dobrog starta. Dakle, od 19 časova igraju u drugom kolu, odnosno riječ je o drugom kolu Evrokupa, tako da oba tima su dobro počela sezonu. Napoli je prvo ubjedljivo savladao Maksimu u Rimu 94-75, a potom na startu Evrokupa bio bolji od aktualnog šampiona Burga. Budućnost je novu sezonu otvorila na najbolji način. Prvo je u Vroclavu uz veoma dobru igru ubjedljivo savladan Šljonsk na startu Eurokupa, a onda su plavo-bijeli u Novom Mestu prošli u prvi test u ABA ligi pobjeda protiv Krke. U Podgoricu se vraća Jasmin Repeša, nekadašnji trener Budućnosti, koji sada predvodi Napoli. Italijanski tim predvodi Jeff Dautin, koji je na prva dva meča sezone postigao po 19 poena, dok važnu ulogu ima iskusni Marko Spisu. Igrač Budućnosti Đuvan Morgan istako je da svi sa uzbuđenjem čekaju prvu utakmicu na domaćem terenu. Svakako, utakmica, kao što već znate, počinje u 19 sati. Košarkašima Budućnosti želimo mnogo, mnogo uspjeha. Budućnost se voli, za Budućnost se navija, tako da nadamo se najboljem ishodu. Sigurni smo i da će publika odraditi svoj dio posla, da će bodriti Budućnost na najbolji mogući način. I dosta toga nas očekuje kada govorimo o sportu i u danima koji su pred nama, tako da će biti zanimljivo. Ljubitelji sporta će sigurno sam uživati na najbolji mogući način. Uživali smo do sada u nekim fudbalskim utakmicama, pa i u košarkaškim. Uživali smo i na ovom turniru, makar oni ljubitelji tenisa. Vidjeli su šta se sve dešava na teniskim terenima i šta je sve moguće da se jednom teniseru dogodi, kao što se dogodilo Danilu Medvedevu tokom jučerašnjeg meča. Jedna situacija koja je neobična, koja se može desiti svakom teniseru, tako da diskvalifikovana. Onda danas i Demi Norko, inače sjajan teniser, predao meč Novaku Đokoviću i to početkom drugog seta. A mi se vraćamo muzici, vraćamo se onim pravim stvarima. Lebi Sol, Čuvam noć od budnih, kako to lijepo zvuči.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Pri upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách a mierach odpreza i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Futbalská reprezentácia Crnej Gore ostvarila je napredak na FIFA rang listi nakon dobrých rezultáta koje je ostvarila u poslednje vrijeme. Zahvaljujući tim rezultatima, Crna Gora se trenutno nalazi na 79. mjestu, što je za jednu poziciju bolje u odnosu na period prije početka ciklusa.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji s jutra pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Tokom noći jače na oblačenje, a u kasnim satima ponegdje na jugu uslovi za kišu. U sjevernim predjelima u jutarnjim satima po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova krajem dana u jačanju. Jutarnja temperatura od -1 do 16, a najviša dnevna s jutra od 17 do 27 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Planirate da renovirate kupatilo? Cerovo vam za svoj 36. rođendan pomaže da to ostvarite. Kako? Slikajte kupatilo, izmjerite ga, dođite u Cerovo, recite nam kakvu keramiku i sanitarije želite, a mi ćemo vam besplatno napraviti realističan prikaz vašeg budućeg kupatila. Uz mega dobre rođendanske cijene i majstorsku preporuku, u četvrtak, petak i subotu, 8. 9. i 10. oktobra, dođite u Cerovo sa fotkom i dimenzijama kupatila. Završit ćemo to.
2: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u kozmetiksu.
3: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha. Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
5: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ale
1: Marketing Elmag Radija.
2: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
3: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protiv

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: 100 potrošača. Dobrodošli.
1: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci plavo-bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
0: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Zar ne vidim?
1: Marketing Elmag Radija.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
5: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
7: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
8: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbjeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
9: Marketing Elmag Radija.

0: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

spektakularna Josipa Lisac i večeras u dodiru noći sa svojom čuvenom noćnom pticom, a posle nje slušamo još jedan savršen ženski glas u također prelepoj pesmi. Krila od dima, Tijane Bogićević, opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: marketing Elmag radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena. Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
3: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.

0: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Marketing Elmag Radija.

0: 10. októbra
1: da slavimo zajedno.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
2: Nova sezona, nova priča i vrijeme je da ponovo Morača zagrmi. U utorak 6. oktobra počinje nova sezona Za budućnost voli, a prvi protivnik je Napoli. Prva utakmica, prvi susret sa našim timom, prva prilika da zajedno krenemo u novu sezonu. Karte po cijeni 5, 7 i 10 eura su u prodaji u ponedjeljak od 10 do 18 časova i utorak od 10 do početka utakmice. Okupi ekipu, obuci flag bijelo i budi dio prve košarkaške noći nove sezone. Budućnost voli Napoli. 6. oktobar. Vidimo se u Morači.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka, a vama kojima je vreme za spavanje, laku noć. Želimo dodir noći i ja i pozivamo vas da i sutra uveče do pred spavanje budete ovde i da se nakupite ove lepe energije koje nam donose najlepše ljubavne pesme domaće muzike kojima i večeras slavimo ljubav. Naravno, slavit ćemo i u vaše ime kad ste odsutni, ne brinite ništa, samo vi svojim putem u snove, a ostali u sanjarenje.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Slušaj nas i online elmak.me.
1: Uvijek tako počinje.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Bliže bolu.
2: Gdje god da kreneš, tvoj radio je uvijek sa tobom.
3: Elmag na krilima muzike.

Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.